0: dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God fredag og god helg, og velkommen på arbeid også, produsent Niklas von Schillo.
2: God morgen!
1: I dag hadde du fin entré, jeg så deg jo da du kom på sparkesykkelen din forbi meg nedover mot jobben, i dag i stilongs og kortbukse.
2: Ja, det er litt for kaldt når man kjører sparkesykkel og bare har shorts så tidlig på morgenen, så da har jeg på stilongs under.
3: Har du, ja, du har stilongs
2: under shorts. Eller ullundertøy som det heter.
3: Du har ullundertøy under shortsen, du har det ikke over.
2: Har du over? Nei, da har du
3: over. Har du fordi under, har det hadde Ja, det hadde sett veldig gøy ut.
2: Det hadde vært veldig superhelt dette.
3: Men, ja, og litt bleiete på rumpa med shorts under.
2: Ja, det ser rart ut altså.
1: Det ser veldig sporty ut da. Altså, de som trener hele året har jo ofte stilongs under shortsen.
2: Da er det eneste vi har til felles. Men jeg har altså med en liten oppgave til dere i dag også.
0: Hva kom først?
2: Renate Reinsve? Eller Norge Rundt?
1: Oi. Fordi det er fredag i dag, så er det Norge Rundt-dagen selvfølgelig.
2: Ja, det og det er premiere på en ny Renate Reinsve-film som heter Backrooms, den grøsser.
1: Ja.
3: Altså, Renate Reinsve, hun ikke så mye eldre enn meg, og jeg kan ikke huske en tid hvor jeg ikke så Norge Rundt, på en måte.
2: Mm-hmm.
3: Men hun litt eldre enn meg, så hun må jo være født sånn tidlig 90-tallet, slutten av 80-tallet. Gikk det sånne gøye ting på TV-en da?
1: Du kan jo ikke spørre meg om det, for vi konkurrerer mot hverandre. Så det vil
3: du skal få lov til å svare først, Kjetil. Du liker jo å svare først.
1: Ja, ok, jeg svarer Norge Rundt.
2: Du tror Norge Rundt?
1: 100%.
2: Ok, når tror du Norge Rundt kom?
1: Fordi jeg tror jeg begynte på 1800-tallet.
3: Da svarer jeg Renate Reinsve. Det er ikke fordi jeg tror hun født på 1800-tallet.
2: Nei. Her fasit. Norge Rundt kom først.
1: Ja.
2: Norge Rundt kom faktisk i 1976, og så kommer Renate Reinsve 11 år senere.

0: Jeg føler jeg har hørt akkurat den delen før.
1: Hei ho.
0: Akkurat det her har jeg hørt før.
1: Det er nydelig, det er bare å finne frem den igjen.
0: Altså, det er jo litt gøy da, de spiller jo på hjemmebane Schweiz, så det blir jo spennende da. Men jeg håper at denne sangen her har fått helt rett, og at det blir banking av Schweiz i semifinalen, som på lørdag.
1: På lørdag, og finale, vi blir verdensmestere på søndag.

0: Urinert.
1: Hvor mange frukt og grønt spiser du om dagen?
0: 5.
1: Hva den beste filmen du har sett noen gang?
0: Fast and the Furious.
1: Hvem du best på å parodiere?
0: Arne Brimi.
1: Bevis det.
0: Kan du gi meg Pyrsjå og Charlotte-lyk?
1: Hva det ekleste du har spist?
0: Snegler.
1: Hvor mye penger gir du vanligvis I konfirmasjonsgave?
0: 2000.
1: Liker du jobben din?
0: Ja.
1: Hvis jobben var en reality-serie, hvem ville du stemt ut?
0: Sjefen.
1: Hvor vil du absolutt ikke bo?
2: Og der gikk gongongen, Hilde, så fikk vi rett og slett ikke svar på.
0: Nei.
2: Nei, ja, nei, ja, nei. Jeg lurer på, Hilde, hva tror du sjefen din sier når du ville stemt han ut fra arbeidsplassen?
0: Det problemet får jeg ta da.
2: Ja, får vi ta det. Ja. Det får vi ta ved en annen tid.
1: Hvilket nummer I rekka til Rune Rudberg var du? 1001, 1002, 1003, 1004?
0: Nei, 1002.
2: Det bra til. Skal vi se da hvordan dette gikk, Hilde? Du måtte altså svare på 16 spørsmål for å vinne denne ukens brennhete spørsmål.
0: Ja.
2: Og Hilde, du svarte på 14.
1: Det så nære.
2: Ja, da må du ha en nydelig helg og kose deg masse med all kaken I fryseren.
0: Takk for det. God helg.
1: God helg og gratulerer til Sebastian Vikjord Bolsøy fra Bodø. Yeah! Som ukas vinner og får en deilig middag for to verdt 3000 kroner.
2: Ja da, og det ofte en smart ting å være med tidlig I uka, og du kan melde deg på for å være med allerede på mandag. Men da må du sende oss en sms, kodord morgen og navnet ditt I nummer 1904. What?

0: I går delte vi ut 1000 kroner i Godmorgen-duellen. Dagen før delte vi også ut 1000 kroner i Godmorgen-duellen, og nå det ny mulighet til å stikke av med en tusenlapp i dag for Nina Elisabeth Lange fra Nittedal. Hei, Nina hei. Elisabeth. Hei, hei. Hva gjør du akkurat nå?
1: Jeg sitter på jobb, venter på å åpne luka.
0: Og hvilken luka du åpner?
1: På legekontoret.
0: På legekontoret, ja. Det ikke... ja. Holder vi... Er det kø nå, eller?
1: Nei,
0: vi har tid til å gjøre en konkurranse på radio.
1: Det var helt fint.
0: Ja, det bra. Vi skal ha Godmorgen-duell, hvor du har utfordret Ellen i dag. Som vanlig er det da en kategorilek. Produsenten vår, Niklas, kommer med en kategori, og så sier dere antvert ord. Så lenge dere klarer det, høres lett ut. Er ikke så enkelt. Ellen sier første ordet. Ikke lov å si samme ordet flere ganger, og ikke lov å tenke for lenge. Så da setter vi i gang, da.
1: Ja.
2: Dagens kategori er...
3: fotballlag. Fotballlag.
1: Ja.
4: Bodø-Glimt.
1: Jeg sier Brann.
4: Rosenborg.
1: Vålinga.
4: Arsenal.
1: Lillestrøm.
4: Manchester United.
1: Madrid. Nei. Jo, nei, søren og bom. Nå er det for lang tid.
4: Jeg stoppet deg selv der, Nina.
0: Du var inne på det med Real Madrid.
1: Ja, men det kom ikke på det første. Men greit, det var for dårlig.
4: Det går bra, fordi går bra. Du vinner to måneder gratis via Play.
1: Ja.
0: Det er mange fotballlag du kan se.
1: Ja, ikke sant?
0: Du må ha en nydelig helg, uansett om det ble grillings eller ikke.
1: Jo, takk skal du ha.
0: Ha det bra. Ha det. Og så er det muligheter igjen på mandag.
4: Ja, men da må du melde deg på nå. Send oss en SMS, kodeord morgen, og navnet ditt, nummeret 1905.

Da skal du få høre det at vi klare for en mimrestund med Line Wilson, og hva det vel som tydeligere forteller og synger vakkert om gode gamle minner enn vannmelon-infisert himkok, du? Denne heter Watermelon Moonshine.

0: Da kollega Guro Trinterud pratet med Tobias Sten, så lurte hun på om han har noe på sin bucketliste, og det har han.
1: Fallskjermhopp, da skal jeg I sommer.
2: Du skal det I sommer?
1: Ja, jeg har fått med meg noen I bandet. Og så ga jeg det som bursdagsgave til min bestevenn og lydtekniker, Anders Svala.
2: Oi.
1: Så da må jeg nesten fullføre det.
2: Hva det du gleder deg mest av med fallskjermhoppingen?
1: Bare da... Jeg vet ikke, jeg har det med magasuget. Ja, bare gjør det.
2: Ja.
1: Det blir digg. En gøy dag.